0: trial. Trial.
1: Se anna kirje vaalean punaiseen, mutta sitä tohtinut mä vielä avata en. Sä annoit vihjeen ihan huvikses kai, koska jo tiesin sillä tänään on taas lauantai, mikä sua huvittaa.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Et halus tietää, miksen haluisin tietää. Susta mitään itse keskeisinkään.
0: Trial.